0: i det bløde mit så kan det ljus. Det var ljus. En point stick.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.